Gorsan kier global energetik am vatangu tianza orman gorsom. În gățălo vor vircin tari nerinirea canațvă, etivă oacan e vlav mutațvăs energetik ha kakan cian artiuncum, adrbiciană dar să vietără țașani arăcatari energetik e într-o năi smecă, pietu ciangă ca var nasele. Atka pe sierf nu aimen vircin tasnir cu tari nerina canată e senglinum, dar bieș scenar nări, dăjvaruționări, bartuționări e vhântiernări. Să ca încinaia ți aiz bolor. Dăjvaruționări e mertarea țașanum apras ceapazanț dăjvar șamanac nărin, adrbicienii Եվ նրա գործընկերների կողմից մի շարք երկրների էներգետիկ անվտանգության ապահովում իսկապես դարձել իրականություն, որը մենք զգում ենք մեր առօրյա կյանքում։ Երբ նայում ենք անցյալ տարի Բաքվում մեր վերջին հանդիպումներից վեր կատարված աշխատանքին, մենք դեռևս տեսնում ենք առաջընթաց։ Ամեն անգամ, երբ խոսում ենք առաջընթացի մասին, երբ վերջին անգամ ելույթ լսարանի առջև նշեցի, որ մենք գազ ենք մատակարարում 12 երկրների, ներկայումս ադրբեջանական գազի սպառող երկրների թիվը հասել է 16-ի։ Այս ցուցանիշով Ադրբեջանը աշխարհում առաջին տեղում է խովակաշարերով գազ մատակարարող երկրների քանակով։ Նախագահ Իլհամ Ալիև ելույթի ժամանակ նշել է, որ Ադրբեջանը նաև էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածքի երկրի դեր է խաղում։ Բացի այդ, խոսելով մեր երկրի էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրման մասին, պետության ղեկավարն ընդգծել է. Ես կցանկանայի նաև ընդգծել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածքի երկրի դեր է խաղում։ Մենք ապահովում ենք նավթի կարևոր տարածում Ղազախստանի Թուրքմենստանի համար և մեր համակարգով փոխվող նավթի ծավալը տարես տարի աճում է։ Մենք վիճակի ենք ավելի շատ նավթ ստանալ Կասպից ծովի արևելյան ափերից և ունենք դրա համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական էներգետիկ շուկայում մեր ջանքերին, կարծում եմ կարևոր կլինի, որ լսարանը իմանա, որ վերջերս մենք ձեռք ենք բերել Թուրքիայի ամենամեծ էլեկտրակայաններից մեկը 870 մեգավատ հզորությամբ։ Անցյալ ամիս Սերբիայի հետ ծորագրվեց համաձայնագիր 500 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրակայանի կառուցման վերաբերյալ։ Այսպիսով էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրումը միայն մեր սեփական սահմաններով հարավային գազային միջանցքով չի սահմանափակվում։ Գազի մատակարարումների աշխարհագրության ընդլայնումը, նոր գործընկերների միացումը և արկա համագործակցության խորացումը հիմք են տալիս, ասելով, որ դրական դինամիկան կշարունակվի նաև առաջիկա տարիներին։ Էներգետիկ ոլորտում ձեռք բերված հաջողությունները նոր հնարավորություններ են բացում այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են տրանսպորտը, լոգիստիկան, արտադրությունը և կանաչ էներգիայի նախագծերը։ Այսպիսով Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսներ արտահանելուց բացի ավելի ամրապնդում իր դիրքերը համաշխարհային տնտեսական համակարգում, հանդես գալով որպես տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների նախաձեռնող և ակտիվ մասնակից։

0: unutuldun sen.
1: Mizde piapagat anok zayna. Mijez gayen radio tsun hink. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը թուրքական աշխարհը ստեղծում է արևտրի և ներդրումային լայն հնարավորություններ։ 107 միլիոն բնակչության և 45 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող թուրքական աշխարհը ստեղծում է արևտրի և ներդրումային լավ հնարավորություններ։ Ավելի քան 4.3 տրիլիոն դոլար ընդհանուր հնայով տարածաշրջանը աշխարհում երրորդ խոշորագույն էներգիա մատակարարողն է։ Այս մասին ասել է թուրքական բյուջեի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Կուբան Չիբեկ Օմրուլլաևը ելույթանալով թուրքական ներդրումային հիմնադրամ և Թուրքիայի Արևտր արդյունաբերական պալատների միություն տեղեկատվական հանդիպում բիզնես առաջնորդների և BRQB միջոցառման ժամանակ։ Նրա խոսքով միջի Միջանցքը ռազմավարական նշանակությունն է որպես արևելքի և արևմուտքի միջև հիմնական արևտրային ուղի։ Այս Միջանցքը 2000 կիլոմետրով ավելի կարճ է հյուսիսային Միջանցքի և Չինաստանից Եվրոպա 3 անգամ ավելի արագ և ապրանքների փոխադրում քան ծովային տրանսպորտը։ Չինաստան, Ղրղստան, Ուզբեկստան երկաթուղային նախագիծը 900 կիլոմետրով կկրճատի հեռավորությունը դեպի մերձավոր արևելք և եվրոպական շուկաներ և բեռնափոխադրումների տարեկան թողունակությունը կբարձրացնի մինչև 12-15 միլիոն տոննայի։ Թուրքական բյուջեի կազմակերպության 11-րդ գագաթնաժողովում ստորագրվել է թվային տնտեսության գործընկերության համաձայնագիր և ներկայումս գտնվում է վավերացման փուլում։ Այս համաձայնագիրը կբարձրացնի վստահությունը թվային գործարքների նկատմամբ ՏՊԿ-ի անդամների շրջանում։ Հիմնական առաջնահերթություններից է նաև ծառայությունների և ներդրումների ոլորտում ազատ արևտրի համաձայնագրի ավարտը։ Այս կայլը կմեծացնի անդամ երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը և ներդրումային հնարավորությունները, ընդգծել է ՏՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Թուրքական բյուջեի կազմակերպության անդամների միջև արևտրի ցավալը ներկայումս կազմում է ընդհանուր արտահանման միայն 7%-ը, և այդ ցանիշը բարձրացնելու համար պետք է ավելի շատ ներդրումներ ներգրավեն։ Փոխանման հուշարգել է ստորագրել ՏՊԿ-ի և Թուրքիայի ներդրումային հիմնադրամի միջև։ Այս փաստաթուղթը ինստիտուցիոնալացնելու է մեր խոշոր տնտեսական կազմակերպությունների միջև գործընկերությունը և կարագասնի ներդրումները թուրքական աշխարհում։ Թուրքիայի ներդրումային հիմնադրամի ակտիվացումը կաջակցի փոքր և միջին բիզնեսին, կֆինանսավորի հիմնական ենթակառուցվածքային և տնտեսական նախագծերը և ինչպես նաև կընդլայնի արևտրային և ներդրումային հնարավորությունները։ Հիմնադրամը ֆինանսական աջակցություն կտրամադրի արտոնաբերության, լոգիստիկայի, էներգոարտոնավետության, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների և կանաչ տնտեսության ոլորտում նորարական նախագծերին, հավելել է գլխավոր քարտուղարը։

Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքն ու քաղաքականությունը, որը տարածած շանում ադրբեջանցների ներկայությունը որպես խնդիր ներկայացրեց, հայտարարեց ադրբեջանցների դեմ էթնիկ զտումներ և ադրբեջանական տարածքների օկուպացումը որպես 6-ամյա խնդրի լուծում, իսկ մյուս հայ առաջնորդների հետագայում ցույց տվեցին, որ ռասիստական շովինիստական ազգային գաղափարախոսություն ձևավորվել է Հայաստանի գաղափարական միտումը։ Ի հավելումը վերնշվացյան հետ որ Հայաստանը, որը 2020 թվականի պատերազմից հետո հրաժարվեց դուրս բերել իր զինված ուժերը ադրբեջանից, շարունակեց իր ռազմականացման և անօրինական գործողությունների քաղաքականությունը հայաբնակ տարածքներում և խոչընդոտեց հայերի վերաինտեգրման գործընթացը, այժմ խոսում է միջազգային իրավունքի մասին։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքում հայերենի հողերից բռնի տահանված արևմտյան ադրբեջան համայնքի ներկայացուցիչների իրավունքները ոտնահարելու և նրանց հետ ամեն գնով երկխոսությունը կանխելու փոխարեն Հայկական կողմը պետք է արձագանքի այս համանքի Հայաստանի հետ երկխոսության կոչերին ուղղված նրանց իրենց պատմական հողեր, խաղաղ, արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձին։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի էթնիկը աններդաշնակություն հասկացությունից և էթնիկ զտումների վրա հիմնված մոնոէթնիկ պետության տիտղոսից և ընտրի խաղաղ գոյակության տարբերակը և պայմաններ ստեղծի արևմտյան ադրբեջանի համայնքի անդամների իրենց պատմական հողեր վերադարձի համար։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Մինչև 2020 թվականի վերջը 280 000 հեկտար հող կմաքրվի ականներից։ Քառասունչորսօրյա հայկական պատրիոտիզմ ավարտից հետո առջև ծառացած հիմնական խնդիրներից մեկը ազգագրված տարածքների մաքրումն ականներից եւ չպայթած ամթերքից։ Չնայած Ադրբեջանը դիմել էր Հայաստանի ազգագրված տարածքների ականազերծման քարտեզների համար, հայ պաշտոնյաները սկզբում հերքել էին նման քարտեզների արկայությունը, իսկ ավելի ուշ նրանց տրամադրած քարտեզները ներառում էին Ադրբեջանի կողմից ազգագրված տարածքների միայն 5%-ը։ Վերանշված քարտեզների միայն 25%-ն չճշգրիտ։ Ինչպես է գիտեք, Հայաստան Ադրբեջանն է հանձնել Աղդամի, Ֆիզուլի և Զանգիլանի շրջաններում տեղադրված հակատանկային և հակաետևակային ականների քարտեզները։ Սա Ադրբեջանի նախագահի կողմից վարվող հեռատես քաղաքականության տրամաբանական արդյունքներ։ Աղդամի, Ֆիզուլի և Զանգիլան քաղաքի տարածքներում տեղադրված ականների քարտեզները Հայաստանից ստանալ նշանակում է վտանգից փրկել տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների, այդ թվում ականազերծողների կյանքը։ Ականազերծումը ոչ միայն ֆինանսական, այլև ժամանակի կորուստ է առաջացնում։ Ազգագրված տարածքներում արդեն սկսվել է մեծ վերադարձ ծրագիրը։ Ականները եւ այլ պայթուցիկ ձնամթերքները դժվարացնում են ներքին տեղահանված անձանց անվտանգ վերադարձը։ Յուրաքանչյուր տարածքի ականազերծումը անշուշտ ժամանակ է պահանջում։ Նախկին ներքին տեղահանված անձանց վերաբնակեցման համար Ադրբեջանի մեծ վերադարձ պետական ծրագրի համաձայն Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում նախատեսում է վերաբնակեցնել 140 000 մարդ։ Այսօր այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ նախագծեր։ Ներկայումս արագ տեմպերով ականազերծման աշխատանքներ են տարվում Թերթերում, Աղդերեյում, Քելբաջարում, Աղդամում, Խոջալույում, Խանքենդիում, Խոջավենդում, Լաչինում, Շուշայում, Ֆիզուլիում, Գուբատլիում, Ջաբրայելում եւ Զանգիլանում։ Այսօր նորարարությունները, տեխնոլոգիաները, անօթաչու թռչող սարքերը եւ արհեստական բանականությունը լայնորեն կիրառվում են Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի ականապատ տարածքներում։ Թշնամիջիրաններից ազդագրված Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում ականազերծման գործընթացը արագորեն շարունակվում է։ Ազգագրված տարածքներում մեծ վերադարձի պետական ծրագիրը նախատեսում է մինչև 2026 թվականի վերջը շարունակել տարածքները ականներից չպայթած ձնամթերքներից, պայթուցիկ սարքերից և պատերազմի այլ պայթուցիկ մնացորդներից մաքրելու աշխատանքները։ Ինչպես նախատեսված է պետական ծրագրում, այս ժամանակահատվածում ականներից և չպայթած ձնամթերքից կմաքրվի 280 000 հեկտար տարածք։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

yaşaran gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv/internet/կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետեւել էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է։ Մոտակա 1 ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը։ Բայց նախ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա տարածաշրջանային իրադարձություններին անմիջապես վերաբերվող հրատապ լուրերի տեսությունը։

խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Լուրեր Ադրբիջանից։ Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարգադրություն է ստորագրել Ախար Բահար եւ Իլիսու ազգային պարկերի ստեղծման մասին։ Փաստաթղթի համաձայն Ախար Բահար ազգային պարկը կտեղակայվի 23901 հեկտար տարածքի վրա։ Պարկի համար կհատկացվեն հողամասեր, Սամուհի եւ Լախի եւ Կախի շրջանների պետական պահուստային ֆոնդերից։ Իլիսուի ազգային պարկը կզբաղեցնի 13966 հեկտար տարածք, իսկ դրա համար հողամասեր կհատկացվեն Զակատալայի եւ Կախի շրջանների պետական պահուստային ֆոնդերից։ Ադրբիջանի համազգային առաջնորդի կողմից սկսված պատմական առաքելությունը շարունակում է նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարել է Միլի Միջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարվան խորհրդարանի նիստում, ելույթ ունենալով Հեյդար Ալիևի 1969 թվականի Ադրբիջանի ղեկավար նշանակվելու հերթական տարեդարձի կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ Ադրբիջանը դարձել է լայն միջազգային ասպարեզում նշանակալի ձայն ունեցող պետություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի քաղաքականությունը, ինչպես նախկինում, առաջիկա ժամանակատվածներում նույնպես հաջողություն կբերի Ադրբիջանի պետությանը եւ ժողովրդին, հավելել է խոսնակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփի պնդմամբ հայ-ադրբիջանական հակամարտության լուծումը շատ մոտ է։ Սպիտակ տանը ՆԱՏՕ-ի գլխավորի հետ հանդիպան ժամանակ թվարկելով աշխարհի մի շարք հակամարտություններ, Տրամփը հիշատակել է նաև հայ-ադրբիջանականը եւ կարծիք հայտնել, որ Երևանն ու Բաքուն մոտենում են տարածայնությունների կարգավորմանը։ Մենք մի հարց եւս լուծել ենք. Հայաստանի եւ Ադրբիջանի հակամարտությունը կարծես թե մոտենում է հաջող հանգուցալուծման, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հայաստանի եւ Ադրբիջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հնարավորինս շուտ ստորագրումը կարող է նոր էջ բացել տարածաշրջանի բոլոր ժողովրդների եւ դրա սահմաններից դուրս գտնվողների համար։ Այս մասին գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը X-ում։ Ուրախ եմ Փարիզում ողջունել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վերահաստատեցի Ֆրանսիայի աջակցությունը նրա քաջ ջանքերին ուղված Ադրբիջանի հետ խաղաղության հաստատմանը։ Այս հանդիպումը նաև հնարավորություն տվեց վերանայել մեր երկկողմ հարաբերությունները, նպատակ ունենալով շարունակել խորացնել համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում եւ շուտով ամրագրել մեր ռազմավարական երկկողմ գործընկերությունը, նշել է նա։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբիջանի հետ խաղաղության հնարավորինս շուտ ստորագրման հույս է հայտնել։ Ադրբիջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագիծը շրջադարձային կետ է, որը վերջ է դնում տասնամյակներ շարունակվող թշնամանքին, եւ ես հույս ունեմ, որ պայմանագիրը կստորագրվի որքան հնարավոր է շուտ, ասել է ֆոն դեր Լեյենը։ Ադրբիջանական ազգային գործակալությունը հրապարակել է օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում իրականացված ականաձերծման գործողությունների վերաբերյալ շաբաթական զեկույցը։ Ինչպես հայտնել են Անամայից, Թերթերում, Աղդերեում, Քելբաջարում, Աղդամում, Խոջալույում, Խանքենդիում, Խոջավենդում, Լաչինում, Շուշայում, Ֆիզուլիում, Կուբատլիում, Ջաբրայելում եւ Զանգիլանում հայտնաբերվել եւ նասազերծվել է 65 հակահետևակայնական, 16 հակատանկայնական, 240 չպայթած զինամթերք։ Ականներից եւ չպայթած զինամթերքից մաքրվել է 1639 հեկտար տարածք։ Ֆիլիպիններում եւ Ադրբիջանում երկու երկրների բարեկամության եւ մշակույթի օրեր կանցկացվեն։ Այս մասին ասել է Ադրբիջանում, Թուրքիայում եւ Վրաստանում Ֆիլիպինների դեսպան Հենրի Բենսուրտոն։ Դիվանագետը նման միջոցառումների կազմակերպումը համարում է իր առաքելության մի մասը։ Մենք կազմակերպեցինք Ֆիլիպինների եւ Թուրքիայի բարեկամության օրերը։

0: եւ համեր կանկարայում։ Նման միջոցառումները կարևոր դեր են խաղում մեր ժողովրդների մերձեցման գործում, եւ մենք շարունակում ենք ջանքեր գործադրել այդ միջոցառումները Բաքվում կազմակերպելու համար։ Դեսպանը, որը նաեւ համակարգում է Ֆիլիպինների եւ Ադրբիջանի միջեւ միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացումը, ընդգծել է, որ այս ոլորտում հարաբերությունները բավարար են։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերը ու առաջարկությունները ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկղ azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակների։
1: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ադրբեջանի պատմության վերաբերյալ բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվել, շատ գրքեր են գրվել ու հրատարակվել, սակայն դեռ առկա են Իրավանի խանության և ընդհանուր առմամբ արևմտյան Ադրբեջանի պատմության չբացված էջերը, որոնք պետք է բացվեն և իրողությունները հասցվեն համաշխարհային հանրությանը։ Արևմտյան Ադրբեջանի մտավորականների հայտնի ներկայացուցիչներից հանդիսացող, պատմության գծով փիլիսոփայության դոկտոր, հետազոտող գիտնական Իսրաֆիլ Մամեդովը երկար տարիներ ապրել ու աշխատել է Իրավանում, մինչև Ղարաբաղյան իրադարձությունները զբաղեցրել կրթության նախարարի տեղակալի պաշտոնը։ Ստեղծված արտակարգ իրավիճակի հետ կապված, նա իր հայրենակիցներին նման ստիպված է եղել լքել հայրենի քաղաքը։ Պատմաբանը իր գործունեության ընթացքում մշտապես անդրադարձել է հայրենի երկրի պատմությանը, և այդ քտնաժան աշխատանքի արդյունքներ են հանդիսանում նրա գրած բազմաթիվ նեցածավալ և արժեքավոր գրքերն ու գիտական հետազոտությունները։ Հեղինակի աշխատություններում արտացոլված են արևմտյան Ադրբեջանի, Իրավանի խանության ու նրա մայրաքաղաք Իրավանի պատմության, պատմական հուշարձանների, ադրբեջանցիների կյանքի ու կենցաղի, հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների սկզբնավորման և այլնի մասին պատմող անհերքելի փաստերի վրա հիմնված արժեքավոր տեղեկություններ։ Խոսելով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների առաջացման մասին, Իսրաֆիլ Մամեդովն ասում է.
2: Bir hır müddətində Erməni-Azərbaycan xalqlarının dostluq haqqında danışmışam.
0: 40 տարվա ընթացքում ես խոսել եմ հայ-ադրբիջանական ժողովուրդների բարեկամության մասին։ Այժմ էլ նույն կարծիքին եմ, որ ամենագլխավորը հայ-ադրբիջանական ժողովուրդների բարեկամությունն է։ Դա կարևոր է բոլորի համար, եւ հայերի, եւ ադրբիջանցիների։ Բաքվում ապաստան գտնելուց հետո տարածաշրջանում դրությունը ծանրացավ, եւ այդ պատճառով էլ սկսեցի գրել հայ-ադրբիջանական հակամարտությունների մասին։ Սա նույնպես կարևոր է, և ոչ միայն ներկա, այլ նաև հետագա սերունդների համար, որպիսի նրանք իմանան, թե ովքեր են հակամարտության հրահրողները, ովքեր են դրանց զոհերը, ինչ ստացվեց արդյունքում, ովքեր օգուտ քարեցին, ովքեր տուժեցին ու վնաս կրեցին։
1: Իսրաֆիլ Մամեդովի հետազոտությունների թեմաները բազմազան են, որոնցից յուրաքանչյուրին նա առանձին բաժիններ է հատկացրել իր աշխատություններում։
2: Mənim də başlıca məqsədim o olub ki, Erməni-Azərbaycan münasibətlərinin yaranma səbəblərini
0: Իմ գլխավոր նպատակն է եղել գրել եւ ի հայտ բերել հայ-ադրբիջանական հակամարտությունների առաջացման պատմություն ու պատճառները, դրանց հետևանքները։ Հայ պատմաբանները շատ լավ գիտեն, թե հայերը որտեղից են եկել, որտեղ են վերաբնակվել։ Հին ժամանակներից Հայաստանի անվանումները եղել են Մեծ Հայք, Փոքր Հայք, Արևելյան, Արևմտյան Հայաստան, դրանից հետո եղել է Թուրքահայաստան, Պարսկահայաստան, իսկ հետո Ռուսահայաստան։ Իմ հետազոտությունները վերաբերում են Ռուսահայաստանի, ադրբիջանցիների բնակեցված տարածքը նախկինում անվանվել է Չուխուրսադի տարածք, Չուխուրսադի Բեկլարբեկություն, որից

0: Հետո այստեղ ստեղծվել են աղգոյունների, կարագոյունների պետությունները, դրանից հետո Իրևանի խանությունը։ Այնուհետև 1828 թվականին Ռուսաստանի կողմից զավթվելուց հետո այս տարածքը անվանվել է Ռուսահայաստան։ Հայկական հարցը հայտնի է դեռ վաղուց։ Հայերի, ինչպես նաև եվրոպական և մյուս խոշոր պետությունների, այդ թվում նաև Ռուսաստանի հիմնական նպատակն այն էր, որպեսզի Թուրքիայի տարածքում, Իրանում և Կովկասում Հայաստան ստեղծել, դրանից հետո միացնելով այդ երեքը ստեղծել մեծ Հայաստան։
1: Իսրաֆիլ մալումի խոսքով այդ հարցում շատերը տարակարծիք են եղել, այդ թվում կան նաև մի շարք նշանավոր հայեր, որոնց համար առաջնահերթային է եղել հայ ժողովրդի ճակատագիրը։
0: Այս հարցում հայերի մոտ տարբեր կարծիքներ են եղել։ Հայ նշանավոր բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը ասում էր. «Ես չեմ երազում հայկական կայսրության մասին։ Դա չի համապատասխանում իմ աշխարհայացքին»։ Ինձ լիովին բավարարում է հայերի մշակութային կյանքի ազատ զարգացումը, մյուս քաղաքակից ժողովուրդների հետ բարեկամության պայմաններում։ Իսկ Ավետիք Իսահակյան ինձ ասում էր. «Մենք գերեզմանի ու օջախի հարևաններ ենք»։ Սա է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունը երիտասարդներում հիմնական իրողությունը, սակայն Պյոտր առաջինից սկսած ռուսական պետության հիմնական նպատակն էր զավթել Ստամբուլը, նեղուսները, իսկ դա իրականացնելու համար նրանք օգտվում էին այնտեղ ապրող քրիստոնյաներից, առաջին հերթին հայերից։
1: Այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության ճանաչման ջատագովները կաշվից դուրս գալով աշխարհով մեկ գոռում են իբր Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի կոտորվելու մասին, այնինչ պատմական փաստերն այլ բան են ասում։ Իսրաֆիլ Մամեդովի խոսքով Թումանյանը Հորիզոնտ հերթի 1912 թվականի դեկտեմբերի 17-ի համարում հրատարակած հոդվածում գրել էր. «Եվրոպական խորհրդատուների, падգամորների եւ ճանապարհորդ գիտնականների, ինչպես նաեւ հայ պատրիարքների վիճակագրական տվյալների համաձայն, Թուրքիայի 9 հայաբնակ վիլայեթներում հայերի տոկոսը տատանվում է 14-24% սահմաններում, եւ ոչ մի վիլայեթում հայերն արդեն չեն կազմում բնակչության 50%-ը»։ Այդպես է եղել դեռ 80-ական թվականներին։ Ինչպես տեսնում ենք, հայկական կեղծիքը բացահայտվում է իրենց իսկ հայերի կողմից։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ինչու Հայաստանը հետաքրքրված չէ տարածաշրջանում խաղության հաստատմամբ և ինչով կարող ենք դա բացատրել։ Պատասխանելով Radio CBC FM-ի այս հարցին, ռազմական փորձագետ Իգոր Կորոչենկոն ասել է.
2: В первую очередь Армения не желает выполнять те трехсторонние договоренности, которые были достигнуты между Россией, Азербайджаном и Арменией по итогам Второй Карабахской войны.
1: Նախ եւ առաջ Հայաստանը չի ուզում կատարել Երակոմ համաձայնագիրը, որը ձեռք է բերել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կողմից երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքներով։ Ըստ որի Հայաստանը ստանձնել էր մի շարք պարտավորություններ։ Հատկանշական է, որ Հայաստանը ռազմական սադարանքներ ձեռնարկելով փորձում է անտեսել այդ համաձայնագիրը։ Երևանը հրաժարվում է կատարել իր ստանդարտ պարտավորությունները, սակայն լարվածության սրման մեջ մեղադրում է Ադրբեջանին։ Հայաստանը կրկին խաղարկում է այն քարտը, որ իբր հանդիսանում է ագրեսիայի զոհ։ Առաջին անգամ դա չստացվեց, երկրորդ անգամ են ուզում դիմել Հապկին, այդ կազմակերպությունից և Ռուսաստանից ռազմական օգնության և աջակցության համար, բայց դա չի ստացվի, որովհետև բոլորին հայտնի են Հայաստանի պահվածքի մոտիվները։ Հետո Հայաստանը փորձեց օգնության համար դիմել Ֆրանսիային և Եվրամիությանը, նույնիսկ Հայաստանի տարածքում տեղակայել ֆրանսիական ռազմական քանակակազմ։
2: Очевидно, что военными провокациями Армения пытается дезавуировать эти договоренности.
1: Փաշինյանը ստորագրեց կապիտուլյացիա ակտը, որպեսզի լիովին ոչնչացումից փրկի հայկական բանակի շրջափակման մեջ հայտնված 15,000-անոց խմբավորումը։ Երկրորդը հայերը շոկի մեջ էին, դրա համար էլ նա ստորագրեց կապիտուլյացիա ակտը։ Այսօր Հայաստանը աստիճանաբար ազատվում է շոկից, Փաշինյանը հաղթանակ տարավ խորհրդարանական ընտրություններում և նա կարող է ավելի կոշտ դիրքորոշում բռնել, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի այդ դիրքորոշումը փակուղային է, ապակառուցողական։ Երևանի պաշտոնական իշխանությունները շարունակում են տարածքային հավակնությունների վերաբերյալ տասնամյակներ շարունակող հեռետորաբանությունը։ Դրա համար էլ մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական և քաղաքական վերնախավը պատրաստ չէ Ադրբեջանի հետ խաղության պայմանագիր ստորագրելու։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Խուրշիդ Բանու Նաթավան։ Խուրշիդ Բանու Նաթավանը ծնվել է 1832 թվականին Ադրբիջանի հմայի ճանկյուններից մեկում, հնագույն մշակութային կենտրոն Շուշայում։ Առաջին կրթությունը ստացել է իր ժամանակի գիտնականներից ու արվեստագետներից։ Մայրենիից բացի խոսում էր արաբերեն և պարսկերեն, տիրապետում էր դասական պոեզիայի նրբություններին։ Խանի դուստրը, որի գեղարվեստական գործունեությունը սկսվել է 1850-ական թվականներից, սկզբում սիրային բանաստեղծություններ է գրել, Խուրշիդ, ապա Նաթավան կեղծանունով։ Հեղինակի ստեղծագործությունները, որոնք գրելիս ոգեշնչվում էր Շուշայի հիասքանչ բնությունից, մեծ համբավ էին վայելում դեռ նրա կենդանության օրոք։ Նաթավանը նշանակալի ազդեցություն է ունեցել ժամանակի գրական միջավայրի ձևավորման վրա։ Շնորհիվ մեր դասական գրական ավանդույթներն արտահայտող ստեղծագործ գաղափարների և յուրահատուկ անհատականության հումանիստական բարձր գաղափարների, Նաթավանը, ով աչքի էր ընկնում ոչ միայն ստեղծագործական գործունեությամբ, այլև զբաղվում էր բարեգործությամբ, 1864 թվականին իր միջոցներով ստեղծում և գլխավորում է Մաջլիսի ունս գրական ժողովը, որին անդամակցում էին շուշացի բանաստեղծներ։ Նրա միջոցներով 1873 թվականին դեպի Շուշա խմելու ջրի խովակաշար է անցկացվել։ Բանաստեղծուհու բարի գործերի ապացույցներից է Շուշայի խանգզի աղբյուրը։ Խուրշիդ Բանու Նաթավանը մահացել է 1897 թվականի հոկտեմբերի 1-ին և հուղարկավորվել է Աղդամի իմարատ գերեզմանատանը։ 44 օրյա հայրենական պատերազմի արդյունքում մեր տարածքային ամբողջականության վերականգնումից հետո Շուշայում իրենց նախկին տեղում տեղադրվել են Ուզիեր Հաջիբելի, Բուլբուլի և Նաթավանի գնդակոծված կիսանդրիները, որոնք հայերի կողմից արտասահման վաճառվելուց հետո ադրբիջանական պետության կողմից վերադարձվել են հայրենիք։ Այսօր Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաքը 270 ամյա Շուշա քաղաքը վերածնդվում է։ 28 ամյա օկուպացիայի ժամանակ հայերի կողմից վանդալիզմի ենթարկված պատմական հուշարձանները վերականգնվում են, իսկ վերականգնման ու շինարարության գործընթացն իրականացվում է քաղաքի ինքնատիպ ճարտարապետական ոչին համապատասխան։ Իրականացվող աշխատանքների շրջանակում անցած տարի վերականգնվել է Խանգզի աղբյուրը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Խոսափողի մոտ Աթիրամ Ամեդվան է։ Այսօր ուզում ենք խոսք բացել հայկական ժողովրդական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներից մեկի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին։ Ձեր ուշադրության եք ներկայացնում Հասան Օմարի պատրաստած նյութը։
2: Մինչ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ադրբեջանցիներն ու հայերը ապրել են կողքովքի, երջանիկ ու անհոգ կյանքով, ուրախության ու տխրության օրերին եղել են միասին, կիսել են միմյանց ուրախությունն ու վիշտը։ Երկու ժողովրդների ներկայացուցիչների համար նախագծված սահմաններ չեն եղել սահմանափակումներ ու արգելքներ։ Դրկից ժողովրդների ներկայացուցիչները ունեցել են նմանատիպ ավանդույթներ ու սովորույթներ, խոսել են տարբեր լեզուներով, բայց միաժամանակ նույն լեզվով, Կովկասի լեզվով, հասկացել ու ըմբռնել միմյանց միտքը։ Ադրբեջանցիներից շատերը գիտեին հայերեն, իսկ հայերը ադրբեջաներեն։ Թե Ադրբեջանում և թե Հայաստանում, Բաքվում ու Երևանում հայերն ու ադրբեջանցիները ապրել ու գործունեություն են ծավալել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում արվեստի, գրականության, երաժշտության բնագավառներում, դառնալով հայտնի անձնավորություններ, սիրվել են իրենց ու հարևան ժողովրդների կողմից։ Այսօր ուզում ենք խոսք բացել հայկական ժողովրդական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներից մեկի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին, ում կատարողական բարձր արվեստը հայտնի է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից շատ ու շատ հեռու։ Նրա անզուգական կատարումներն ու երգարվեստի նկատմամբ յուրօրինակ մոտեցումը տարիներ շարունակ նորշունչ են հաղորդել հայկական ժողովրդական երգացանկին։ Հոգու ձայնով երգող երգչի լավագույն կատարումներից են «Պարտեզում վարդեր բացված», «Դու իմ մուսան ես», «Բարի արագիլ» և շատ ու շատ այլ երգեր։ Ռուբեն Մաթևոսյանը սովորել է Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցում։ Նրա մասին պատմում է Երևանի նախկին բնակիչ, Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի հայկական բաժնի շրջանավարտ, ազգությամբ ադրբեջանցի, վաստակավոր ուսուցչուհին։
1: 1959 թվականին մենք Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի երրորդ կուրսի ուսանողներս մանկավարժություն առարկայից պրակտիկա ենք անցնում Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցում։ Այն ժամանակ այդ դպրոցում էր սովորում նաև Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Ես առաջին անգամ հայ գրականության դասը վարեցի նրանց դասարանում։ Ռուբենը շատ ուշին, ուրախ և զվարթ տղա էր։ Մեծ սեր ուներ ժողովրդական երգերի ու երաժշտության նկատմամբ։ Դասամիջոցներին նա մեզ համար երգեր էր երգում. Շորորա, Դունի Մուսանես, Անուշ օպերայից Սարոյի արյան, Բարձր սարեր, Այ սարեր և այլն։ Նա շատ սիրալիր ու հոգատար էր մեր նկատմամբ։ Մեզ թևանցուկ անելով ասում էր. «Աղջիկներ ջան, ձեր ցավը տանեմ»։ Մենք ուզում էինք նաև Ռուբեն Մաթևոսյանի մասնակցությամբ գրական երաժշտական երեկո կազմակերպել, սակայն ժամանակի սղության պատճառով չկարողացանք դա իրականացնել։ Անցյալ տարի 80-ական թվականներին Ռուբեն Մաթևոսյանը արդեն հայտնի ու շատ սիրված երգիչ էր։ Շատ ժամանակ է անցել մեր ուսանողական տարիներից։ Ռուբենին մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ կյանքում ու աշխատանքային գործունեության մեջ։
2: Ձեր ուշադրության է ներկայացնում Ռուբեն Մաթևոսյանի կատարմամբ «Պարտեզում վարդերը բացված» երգը։

Խոսում է Բաքվոն, եթերում Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողը մոտ է Գյուլիար Մամեդովան։ Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Համիդ Աշ-Շարայի Ադրբեջան կատարած այս շրջանակներում արաբական երկրի կառավարությունը եւ ադրբեջանական պետական նավթային ընկերությունը փոխհմբռման հուշագիր են ստորագրել։ Հուշագիրը ստորագրել են Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար պետական նավթային ընկերության սոկարի վերահսկիչ խորհրդի նախագահ Միքայել Ջաբարով եւ Սիրիայի էներգետիկայի նախարար Մուհամմեդ Ալ-Բաշիրը։ Նշենք, որ ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Սիրիայում բնական գազի մատակարարման հարցում աջակցելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը Masin. Ադրբեջանն ու Վրաստանը քննարկել են Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղի լիարժեք մեկնարկի համար համատեղ ջանքերը։ Այս մասին X-սոցիալական ցանցում հայտարարել է Թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը Բաքվում Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Քվիրիվիշվիլիի հետ բանակցությունների վերաբերյալ։ Մենք քննարկել ենք մեր երկրների միջև տրանսպորտի ոլորտում համագործակցության ներկայիս մակարդակը և հեռանակարդները, ինչպես նաև Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղի նախագծի լիարժեք մեկնարկի համար համատեղ ջանքերը։ Նշել են Աբիևը։ Նախարարի խոսքով բանակցությունների օրակարգում նրարված են եղել նաև ավտոմոբիլային տրանսպորտի ոլորտում նորմատիվ իրավական բազայի կատարելագործման, թեկատվական ֆաուստաքսական տեխնոլոգիաների, թվային վերափոխման արհեստական բանականության և նորարարության ոլորտներում հնարավոր համագործակցության հարցերը։ Ադրբեջանը քննարկել է Վրաստանի հետ համագործակցության հեռանակարները էներգետիկայի, տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների առևտրի և ներդրումների ոլորտներում։ Այս մասին X-սոցիալական ցանցի լեզվով գրել է տնտեսության նախարար Միքայել Ջաբարովը։ Մենք ուրախ ենք մեր երկրում հյուրընկալել Վրաստանի տնտեսության և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Քվիրիվիլիշվիլիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մենք քննարկել ենք Ադրբեջանա-Վրացական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման առաջնահերթ ոլորտները և էներգետիկայի, տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների առևտրի և ներդրումների ոլորտ համագործակցության հեռանկարները։ Մենք ընդգծել ենք համատեղ նախագծերի առավելությունները մեր երկրների ու տարածաշրջանի համար, նշել են նա։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայն, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։

0: Yeter on vatan. Aysin'in hain ekstra gri hayirin havurtunlu havurtunları ve Güler Mamedova.
1: Շառնակը մենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանի տարանցի կապակը։ Հարավային Կովկասում երկարատև հակամարտությունը եւ սահմանային շրջափակումները գրեթե ամբողջությամբ սարեցրել են տարածաշրջանում բնականոն արևտրային հարաբերությունները։ Այժմ իրավիճակը արմատապես փոխվում է։ 2025-2026 թվականներին բացված նոր տարածքի երթուղիները կարևոր են ոչ միայն տնտեսական տեսանկյունից, այլև որպես քաղաքական երկխոսության եւ խաղաղության գործընթացի գործնական արտահայտություն։ Ադրբեջանի տարածքով անցնող բեռնատար գնացքները հասնում են Հայաստան։ Մեր տարածքով Ռուսաստանից եւ Ղազախստանից հասած Սատիկ

Սպորտային համակարգերի ինտեգրումը նույնպես դրական ազդեցություն ունի խաղաղության գործընթացի վրա։ Տարածաշրջանային ինտեգրումը, հաղորդակցությունը և խաղաղության կայունությունը կարևոր տեղ են զբաղեցնում Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված որոշ համաձայնագրերում։ Սրանք քայլեր են, որոնք ուղղված են քաղաքական երկխոսության իրական մեխանիզմների ձևավորմանը և վստահության բարձրացմանը։ Այսպիսով, ներկայիս աշխարհակ քաղաքական իրավիճակում տարածաշրջանային ռազմավարական նշանակությունը տրանսպորտի առումով մեծանում է։ Միջանցքը, Անդրկասպիա միջանցքը և Զանգեզուրի միջանցքը մեծ նշանակություն ունեն ոչ միայն միջպետական առևտրի կազմակերպման, այլև տարածաշրջանային ինտեգրման ամրապնդման, էներգետիկայի և բեռնափոխադրումների արդյունավետության բարձրացման համար։ Այս միջանցքները նաև վրշորոշ դեր են խաղում Եվրոպայի և Ասիայի միջև հուսալի տարածքի երթուղիների ձևավորման գործում, տարբեր աշխարհակաղակական լարվածության պայմաններում, ստեղծելով այլընտրանքային և կայուն տրանսպորտային հնարավորություններ։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանը որպես հարավային Կովկասի տարածաշրջանում մեծ ազդեցություն ունեցող պետություն դժվարին եւ բարդ աշխարհաքաղաքական պայմաններում վարում է անկախ արտաքին քաղաքականություն։ Այսօր Ադրբեջանը զարգանում է իր մտածված ներքին եւ արտաքին քաղաքականությամբ, կատարելով գործում իր տնտեսական համակարգը եւ հետեւական ու համակարգված քայլերը ձեռնարկում տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Ներկայումս ադրբեջանական պետության կողմից իրականացվող էներգետիկ նախագծերը եւ տարածաշրջանային ինտեգրմանը ծառայող համագործակցության ձևաչափը կարևոր դեր են խաղում հարավային Կովկասում կայունության ապահովման գործում։ Բաքվում հարավային գազային միջանցի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 12-րդ հանդիպմանը եւ կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 4-րդ հանդիպմանների ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը հստակ ներկայացրեց ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարության հիմնական ուղղությունները, առաջիկա ժամանակահատվածի առաջնահերթությունները եւ միջազգային համագործակցության հեռանկարները։ Ադրբեջանը Ալիևս ոչ միայն հարուստ էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկերը Ալիև հանդես է գալիս որպես ակտիվ եւ հուսալի գործընկեր գլոբալ էներգետիկ անվտանգության ձևավորման գործում, ընդգծելով որ վերջին տարիներին իրականացվող հետևողական եւ լավ մտածված էներգետիկ քաղաքականության արդյունքում Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը, պետության ղեկավարն ասել է։ Հատկապես երբ նայում ենք վերջին 12 տարիներին, ականատես ենք լինում տարբեր սցենարների, դժվարությունների, բարդությունների եւ խնդիրների, սակայն չնայած այս բոլոր դժվարություններին եւ մեր տարածաշրջանում ապրած չափազանց դժվար ժամանակներին Ադրբեջանի եւ նրա գործընկերների կողմից մի շարք երկրների էներգետիկ անվտանգության ապահովումը իսկապես դարձել է իրականություն, որը մենք զգում ենք մեր առօրյա կյանքում։ Երբ նայում ենք անցյալ տարի Բաքվում մեր վերջին հանդիպումներից վեր կատարված աշխատանքին, մենք դեռևս տեսնում ենք առաջընթաց։ Ամեն անգամ, երբ խոսում ենք առաջընթացի մասին, երբ վերջին անգամ ելույթ ունեցած լսարանի առջև նշեցի, որ մենք գազ ենք մատակարարում 12 երկրների, ներկայումս ադրբեջանական գազի սպառող երկրների թիվը հասել է 16-ի։ Այս ցուցանիշով Ադրբեջանը աշխարհում առաջին տեղում է խովակաշարերով գազ մատակարարող երկրների քանակով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթի ժամանակ նշել է, որ Ադրբեջանը նաև էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածիք երկրի դեր է խաղում։ Բայց այդ խոսելով մեր երկրի էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրման մասին պետության ղեկավարն ընդգծել է։ Ես կցանկանայի նաև ընդգծել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածիք երկրի դեր է խաղում։ Մենք ապահովում ենք նավթի կարևոր տարածում Ղազախստանի, Թուրքմենստանի համար եւ մեր համակարգով տեղափոխվող նավթի ծավալը տարեստարի աճում է։ Մենք վիճակի ենք ավելի շատ նավ ստանալ Կասպիսովի արևելյան նապերից եւ ունենք դրա համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական էներգետիկ շուկայում մեր ջանքերին, կարծում եմ կարևոր կլինի, որ լսարանը իմանա, որ վերջերս մենք ձեռք ենք բերել Թուրքիայի ամենամեծ էլեկտրակայաններից մեկը 870 մեգավատ հզորությամբ։ Անցյալ ամիս Սերբիայի հետ ծորագրվեց համաձայնագիր 500 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրակայանի կառուցման վերաբերյալ։ Այսպիսով էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրումը միայն մեր սեփական սահմաններով հարավային գազային միջանցքով չի սահմանափակվում։ Գազի մատակարարումների աշխարհագրության ընդլայնումը, նոր գործընկերների միացումը եւ արկա համագործակցության խորացումը հիմք են տալիս, ասելով որ դրական դինամիկան կշարունակվի նաեւ առաջիկա տարիներին։ Էներգետիկ ոլորտում ձեռք բերված հաջողությունները նոր հնարավորություններ են բացում այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են տրանսպորտը, լոգիստիկան, արտադրություն։

Ռությունը եւ կանաչ էներգիայի նախագծարը։ Այսպիսով Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսներ արտահանելուց բացի ավելի ամրապնդում իր դիրքերը համաշխարհային տնտեսական համակարգում, հանդես գալով որպես տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների նախաձեռնող եւ ակտիվ մասնակից։

göre gözümün kederini doğuran, hem acı hakikaten.

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv/internet/կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. Radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը, բայց նախ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա տարածաշրջանային իրադարձություններին անմիջապես վերաբերվող ռատապ լուրերի տեսությունը։

0: խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում լուրեր Ադրբիջանից։ Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարգադրություն է ստորագրել Ախար Բահար եւ Իլիսու ազգային պարկերի ստեղծման մասին։ Փաստաթղթի համաձայն Ախար Բահար ազգային պարկը կտեղակայվի 23901 հեկտար տարածքի վրա։ Պարկի համար կհատկացվեն հողամասեր, ծամուղի եւ լախի եւ կախի շրջանների պետական պահուստային ֆոնդերից։ Իլիսուի ազգային պարկը կզբաղեցնի 13966 հեկտար տարածք, իսկ դրա համար հողամասեր կհատկացվեն Զակատալայի եւ Կախի շրջանների պետական պահուստային ֆոնդերից։ Ադրբիջանի համազգային առաջնորդի կողմից սկսված պատմական առաքելությունը շարունակում է նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարել է Միլի Միջլիսի խոսնակ Սահիբ Ագաֆարվան խորհրդարանի նիստում, ելույթ ունենալով Հեյդար Ալիևի 1969 թվականի Ադրբիջանի ղեկավար նշանակվելու հերթական տարեդարձի կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ Ադրբիջանը դարձել է լայն միջազգային ասպարեզում նշանակալի ձայն ունեցող պետություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի քաղաքականությունը, ինչպես նախկինում, առաջիկա ժամանակահատվածներում նույնպես հաջողություն կբերի Ադրբիջանի պետությանը եւ ժողովրդին, հավելել է խոսնակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփի պնդմամբ հայ-ադրբիջանական հակամարտության լուծումը շատ մոտ է։ Սպիտակ տանը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպան ժամանակ, թվարկելով աշխարհի մի շարք հակամարտություններ, Տրամփը հիշատակել է նաև հայ-ադրբիջանականը եւ կարծիք հայտնել, որ Երևանն ու Բաքուն մոտենում են տարածայնությունների կարգավորմանը։ Մենք մի հարց եւս լուծել ենք. Հայաստանի եւ Ադրբիջանի հակամարտությունը կարծես թե մոտենում է հաջող հանգուցալուծման, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հայաստանի եւ Ադրբիջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հնարավորինս շուտ ստորագրումը կարող է նոր էջ բացել տարածաշրջանի բոլոր ժողովրդների եւ դրա սահմաններից դուրս գտնվողների համար։ Այս մասին գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը X-ում։ Ուրախ եմ Փարիզում ողջունել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վերահաստատեցի Ֆրանսիայի աջակցությունը նրա քաջ ջանքերին ուղված Ադրբիջանի հետ խաղաղության հաստատմանը։ Այս հանդիպումը նաև հնարավորություն տվեց վերանայել մեր երկկողմ հարաբերությունները, նպատակ ունենալով շարունակել խորացնել համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում եւ շուտով ամրագրել մեր ռազմավարական երկկողմ գործընկերությունը, նշել է նա։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբիջանի հետ խաղաղության հնարավորինս շուտ ստորագրման հույս է հայտնել։ Ադրբիջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագիծը շրջադարձային կետ է, որը վերջ է դնում տասնամյակներ շարունակվող թշնամանքին, եւ ես հույս ունեմ, որ պայմանագիրը կստորագրվի որքան հնարավոր է շուտ, ասել է ֆոն դեր Լեյենը։ Ադրբիջանական ազգային գործակալությունը հրապարակել է օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում իրականացված ականաձերծման գործողությունների վերաբերյալ շաբաթական զեկույցը։ Ինչպես հայտնել են Անամայից, Թերթերում, Աղդերեում, Քելբաջարում, Աղդամում, Խոջալույում, Խանքենդիում, Խոջավենդում, Լաչինում, Շուշայում, Ֆիզուլիում, Կուբատլիում, Ջաբրայելում եւ Զանգիլանում հայտնաբերվել եւ նասազերծվել է 65 հակահետևակայնական, 16 հակատանկայնական, 240 չպայթած զինամթերք։ Ականներից եւ չպայթած զինամթերքից մաքրվել է 1639 հեկտար տարածք։ Ֆիլիպիններում եւ Ադրբիջանում երկու երկրների բարեկամության եւ մշակույթի օրեր կանցկացվեն։ Այս մասին ասել է Ադրբիջանում, Թուրքիայում եւ Վրաստանում Ֆիլիպինների դեսպան Հենրի Բենսուրտոն։ Դիվանագետը նման միջոցառումների կազմակերպումը համարում է իր առաքելության մի մասը։ Մենք կազմակերպեցինք Ֆիլիպինների եւ Թուրքիայի բարեկամության օրերը եւ համերգ Անկարայում։ Նման միջոցառումները կարեւոր դեր են խաղում մեր ժողովրդների մերձեցման գործում, եւ մենք շարունակում ենք ջանքեր գործադրել այդ միջոցառումները Բաքվում կազմակերպելու համար։ Դեսպանը, որը նաեւ համակարգում է Ֆիլիպինների եւ Ադրբիջանի միջեւ միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացումը, ընդգծել է, որ այս ոլորտում հարաբերությունները բավարար են։ Do Դուք վատվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերը ու առաջարկությունները ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկը azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակների։
1: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynalxalq Radio.

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ադրբեջանի պատմության վերաբերյալ բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվել, շատ գրքեր են գրվել ու հրատարակվել, սակայն դեռ առկա են Իրավանի խանության և ընդհանուր առմամբ արևմտյան Ադրբեջանի պատմության չբացված էջերը, որոնք պետք է բացվեն և իրողությունները հասցվեն համաշխարհային հանրությանը։ Արևմտյան Ադրբեջանի մտավորականների հայտնի ներկայացուցիչներից հանդիսացող, պատմության գծով փիլիսոփայության դոկտոր, հետազոտող գիտնական Իսրաֆիլ Մամեդովը երկար տարիներ ապրել ու աշխատել է Իրավանում, մինչև Ղարաբաղյան իրադարձությունները զբաղվել

0: Ղեցրալի կրթության նախարարի տեղակալի պաշտոնը ստեղծված արտակարգ իրավիճակի հետ կապված նա իր հայրենակիցներին ման ստիպված է եղել լքել հայրենի քաղաքը պատմաբանը իր գործնեության ընթացքում մշտապես անդրադարձել է հայրենի երկրի պատմությանը եւ այդ քտնաժան աշխատանքի արդյունքներն հանդիսանում նրա գրած բազմաթիվ մեծածավալ եւ արժեքավոր գրքերն ու գիտական հետազոտությունները հեղինակի աշխատությունները մարտածոլված են արեմիցյան ադրբեջանի իրավանի խանության ու նրա մայրաքաղաք իրավանի պատմության պատմական հուշարձանների ադրբեջանի Ջանցինեի կյանքի ու կենցաղի, հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների սկզբնավորման եւ այլնի մասին պատմող անհերքելի փաստերի վրա հիմնված արժեքավոր տեղեկություններ։ Խոսելով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների առաջացման մասին, Իսաֆիլ Մամեդովն ասում է.
1: Տերհեր մտածնդ Ermeni-Azerbaycan խաղարանն դոստու հակնա դանակշան։
2: 40 տարվա ընթացքում ես խոսել եմ հայ-ադրբեջանական ժողովուրդների բարեկամության մասին։ Այժմ էլ նույն կարծիքին եմ, որ ամենագլխավորը հայ-ադրբեջանական ժողովուրդների բարեկամությունն է։ Դա կարևոր է բոլորի համար, եւ հայերի, եւ ադրբեջանցիների։ Բաքվում ապաստան գտնելուց հետո տարածաշրջանում դրությունը ծանրացավ, եւ այդ պատճառով էլ սկսեցի գրել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների մասին։ Սա նույնպես կարևոր է, եւ ոչ միայն ներկա, այլ նաեւ հետագա սերունդների համար, որպիսի նրանք իմանան, թե ովքեր են հակամարտության հրահրողները, ովքեր են դրանց զոհերը, ինչ ստացվեց արդյունքում, ովքեր օգուտ քարեցին, ովքեր տուժեցին ու վնաս կրեցին։
0: Իսրաֆիլ Մամեդովի հետազոտությունների թեմաները բազմազան են, որոնցից յուրաքանչյուրին նա առանձին բաժիններ է հատկացրել իր աշխատություններում։
1: Մենք դա բաշխի մաքսեդեմ օլուք չի Ermeni-Azerbaycan münasibətlərinin yaranma səbəblərini
2: Իմ գլխավոր նպատակն է եղել գրել եւ ի հայտ բերել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների առաջացման պատմություն ու պատճառները, դրանց հետևանքները։ Հայ պատմաբանները շատ լավ գիտեն, թե հայերը որտեղից են եկել, որտեղ են վերաբնակվել։ Հին ժամանակներից Հայաստանի անվանումները եղել են Մեծ Հայք, Փոքր Հայք, Արևելյան, Արևմտյան Հայաստան, դրանից հետո եղել է Թուրքա-Հայաստան, Պարսկա-Հայաստան, իսկ հետո Ռուսա-Հայաստան։ Իմ հետազոտությունները վերաբերում են Ռուսա-Հայաստանի ադրբեջանցիների բնակեցված տարածքը, նախկինում անվանվել է Չուխուրսադի տարածք, Չուխուրսադի Բեկլարբեկություն, որից հետո այստեղ ստեղծվել են Աղգոյունների, Կարագոյունների պետությունները, դրանից հետո Իրևանի խանությունը։ Այնուհետև 1828 թվականին Ռուսաստանի կողմից զավթվելուց հետո այս տարածքը անվանվել է Ռուսա-Հայաստան։ Հայկական հարցը հայտնի է դեռ Վաղուց հայերի, ինչպես նաև եվրոպական եւ մյուս խոշոր պետությունների, այդ թվում նաև Ռուսաստանի հիմնական նպատակն այն էր, որպեսզի Թուրքիայի տարածքում, Իրանում եւ Կովկասում Հայաստան ստեղծել։ Դրանից հետո միացնելով այդ երեքը ստեղծել Մեծ Հայաստան։
0: Իսրաֆիլ Մալումի խոսքով այդ հարցում շատերը տարակարծիք են եղել։ Այդ թվում կան նաև մի շարք նշանավոր հայեր, որոնց համար

Ենք. Սա է հայ ադրբիջանական հարաբերություններում հիմնական իրողությունը, սակայն Պյոտր առաջինից սկսած ռուսական պետության հիմնական նպատակն էր զավթել Ստամբուլը, նեղուցները, իսկ դա իրականացնելու համար նրանք

Հազարին 12 թվականի դեկտեմբերի 17-ի համարում հրատարակած հոդվածում գրել էր. Եվրոպական խորհրդատուների, падգամորների եւ ճանապարհորդ դիտնականների, ինչպես նաեւ հայ պատրիարքների վիճակագրական տվյալների համաձայն, Թուրքիայի 9 հայաբնակ վիլայեթներում հայերի տոկոսը տատանվում է 14-ից 24% սահմաններում, եւ ոչ մի վիլայեթում հայերն արդեն չեն կազմում բնակչության 50%-ը։ Այդպես է եղել դեռ 80-ական թվականներին։ Ինչպես տեսնում ենք, հայկական կեղծիկը բացահայտվում է իրենց իսկ հայերի կողմից։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ինչու Հայաստանը հետաքրքրված չէ տարածաշրջանում խաղության հաստատմամբ և ինչով կարող ենք դա բացատրել։ Պատասխանելով Radio CBC FM-ի այս հարցին, ռազմական փորձագետ Իգոր Կորոչենկոն ասել է.
2: В первую очередь Армения не желает выполнять те

0: трехсторонние договоренности, которые были достигнуты между Россией, Азербайджаном и Арменией по итогам Второй Карабахской войны.
1: Նախ եւ առաջ Հայաստանը չի ուզում կատարել Երակոմ համաձայնագիրը, որը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կողմից երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքներով։ Ըստ որի Հայաստանը ստանձնել էր մի շարք պարտավորություններ։ Հատկանշական է, որ Հայաստանը ռազմական սադարանքներ ձեռնարկելով փորձում է անտեսել այդ համաձայնագիրը։ Երևանը հրաժարվում է կատարել իր ստանդարտ պարտավորությունները, սակայն լարվածության սրման մեջ մեղադրում է Ադրբեջանին։ Հայաստանը կրկին խաղարկում է այն քարտը, որը իբր հանդիսանում է ագրեսիայի զոհ։ Առաջին անգամ դա չստացվեց, երկրորդ անգամ են ուզում դիմել ՀԱՊԿ-ին այդ կազմակերպությունից եւ Ռուսաստանի ռազմական օգնության եւ աջակցության համար, բայց դա չի ստացվի, որովհետեւ բոլորին հայտնի են Հայաստանի պահվածքի մոտիվները։ Հետո Հայաստանը փորձեց օգնության համար դիմել Ֆրանսիային, Եվրամիությանը, նույնիսկ Հայաստանի տարածքում տեղակայել ֆրանսիական ռազմական քանակակազմ։
0: Очевидно, что военными провокациями Армения пытается дезавуировать эти договоренности.
1: Փաշինյանը ստորագրեց կապիտուլյացիա ակտը, որպեսզի լիովին ոչնչացումից փրկի հայկական բանակի շրջափակման մեջ հայտնված 15,000-անոց խմբավորումը։ Երկրորդը հայերը շոկի մեջ էին, դրա համար էլ նա ստորագրեց կապիտուլյացիա ակտը։ Այսօր Հայաստանը աստիճանաբար ազատվում է շոկից, Փաշինյանը հաղթանակ տարավ խորհրդարանական ընտրություններում և նա կարող է ավելի կոշտ դիրքորոշում բռնել, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի այդ դիրքորոշումը փակուղային է, ապակառուցողական։ Երևանի պաշտոնական իշխանությունները շարունակում են տարածքային հավակնությունների վերաբերյալ տասնամյակներ շարունակող հեռետորաբանությունը։ Դրա համար էլ մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական և քաղաքական վերնախավը պատրաստ չէ Ադրբեջանի հետ խաղության պայմանագիր ստորագրելու։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանը վերածվել է աղքատների, գործազուրկների, բողոքի ակցիաների երկրի։ Սոցիալական ծանր պայմաններում, խարխուլ տնակներում ու հանրակացարաններում ապրող մարդիկ գրեթե ամեն օր բողոքի ակցիաներ են անցկացնում և պահանջում են իշխանություններին լուծել իրենց ուզող խնդիրները։ Այժմ իրենց բողոքի ձայն են բարձրացել Վարդաշենի բնակիչները։ Երկար տարիներ վթարային հանրակացարաններում ապրող մարդիկ հավաքվել են քաղաքապետարանի մոտ և պահանջում են իրենց ապահովել նորմալ տներով։
2: 10 թվականին Փաշինյանը մեզ պարտադրում է, որ մենք փողոցը փակենք, որ ինքը նստի աթոռի, որ մեր բազին հոգ տանի։ Հիմա ինքը լայախ չի անում ժողովրդի հարցերով
3: զբաղվում։ Իբր միլիցեքին կանչում ես ինչի համար, դրա տեղի չի ժողովրդին պատասխանի, միլիարդներ ինչեր եք զխտկվում։

0: Մեկը մեջ են կապրում, պարոն Փաշինյան, դուք էլ եկեք, տեսեք մեր շենքը, թե ժողովուրդը ինչ վիճակի մեջ են ապրում, դուք ուղղակի չեք պատկերացնում, մի օր երկրաշարժ լինելու բոլորը բարի են գնալու, ո՞վ է պատասխան տալու,
1: զզվացրին իսկականից արդեն, այնքան ասես փափուկ խոսած չի լինում, հնարավոր չի։
2: Բնակիչները բողոքում են, որ 10 տարուց ավելի, ինչ ապրում են խոնավ ու գորշ պատերի մեջ, անձրևի տակ, նման աղետալի պայմաններում են մեծանում նրանց երեխաները։ Տարիներ շարունակ այդ մարդիկ տարբեր դռներ են թակել, սակայն ապարդյուն։ Իրեն ձայնը իշխանություններին հասցնելու համար ակցիայի մասնակիցները ստիպած փակել են ճանապարհը։ Հանրակացարանների բնակիչները նշում են, որ եթե իշխանությունները չլուծեն իրենց խնդիրները, ստիպած կգնան կտրուկ քայլերի։ Եվ միշտ տարբեր չինովնիկներ ուսումնասիրում են հանրակացարանների վիճակը։ Ճակը այդ մարդկանց մնում է շարունակել ապրել վթարային շենքերում, վախն ու տագնապը սրտերում։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Խուրշիդ Բանու Նաթավան։ Խուրշիդ Բանու Նաթավանը ծնվել է 1832 թվականին Ադրբիջանի հմայի ճանկյուններից մեկում, հնագույն մշակութային կենտրոն Շուշայում։ Առաջին կրթությունը ստացել է իր ժամանակի գիտնականներից ու արվեստագետներից։ Մայրենիից բացի խոսում էր արաբերեն և պարսկերեն, տիրապետում էր դասական պոեզիայի նրբություններին։ Խանի դուստրը, որի

արվեստական գործունեությունը սկսվել է 1850-ական թվականներից, սկզբում սիրային բանաստեղծություններ է գրել, Խուրշիդ ապա Նաթավան կեղծանունով։ Հեղինակի ստեղծագործությունները, որոնք գրելիս ոգեշնչվում էր Շուշայի հիասքանչ բնությունից, մեծ համբավ էին վայելում դեռ նրա կենդանության օրոք։ Նաթավանը նշանակալի ազդեցություն է ունեցել ժամանակի գրական միջավայրի ձևավորման վրա։ Շնորհիվ մեր դասական գրական ավանդույթներն արտահայտող ստեղծագործ գաղափարների և յուրահատուկ անհատականության հումանիստական բարձր գաղափարների, Նաթավանը, ով աչքի էր ընկնում ոչ միայն ստեղծագործական գործունեությամբ, այլև զբաղվում էր բարեգործությամբ, 1864 թվականին իր միջոցներով ստեղծում և գլխավորում է Մաջլիսի ունս գրական ժողովը, որին անդամակցում էին շուշացի բանաստեղծներ։ Նրա միջոցներով 1873 թվականին դեպի Շուշա խմելու ջրի խովակաշար է անցկացվել։ Բանաստեղծուհու բարի գործերի ապացույցներից է Շուշայի խանգզի աղբյուրը։ Խուրշիդ բանու Նաթավանը մահացել է 1897 թվականի հոկտեմբերի 1-ին և հուղարկավորվել է Աղդամի իմարատ գերեզմանատանը։ 44 օրյա հայրենական պատերազմի արդյունքում մեր տարածքային ամբողջականության վերականգնումից հետո Շուշայում իրենց նախկին տեղում տեղադրվել են Ուզիեր Հաջիբելի, Բուլբուլի և Նաթավանի գնդակոծված կիսանդրիները, որոնք հայերի կողմից արտասահման վաճառվելուց հետո ադրբիջանական պետության կողմից վերադարձվել են հայրենիք։ Այսօր Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաքը 270 ամյա Շուշա քաղաքը վերածնդվում է։ 28 ամյա օկուպացիայի ժամանակ հայերի կողմից վանդալիզմի ենթարկված պատմական հուշարձանները վերականգնվում են։ Իսկ վերականգնման ու շինարարության գործընթացն իրականացվում է քաղաքի ինքնատիպ ճարտարապետական ոչին համապատասխան։ Իրականացվող աշխատանքների շրջանակում անցած տարի վերականգնվել է Խանգզի աղբյուրը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Խոսափողի մոտ Աթիրամ Ամեդվան է։ Այսօր ուզում ենք խոսք բացել հայկական ժողովրդական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներից մեկի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին։ Ձեր ուշադրության եք ներկայացնում Հասան Օմարի պատրաստած նյութը։
2: Մինչ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ադրբեջանցիներն ու հայերը ապրել են կողքի, երջանիկ ու անհոգ կյանքով։ Ուրախության ու տխրության օրերին եղել են միասին, կիսել են միմյանց ուրախությունն ու վիշտը։ Երկու ժողովրդների ներկայացուցիչների համար նախագծված սահմաններ չեն եղել։ Չեն եղել սահմանափակումներ ու արգելքներ։ Դրկից ժողովրդների ներկայացուցիչները ունեցել են նմանատիպ ավանդույթներ ու սովորույթներ, խոսել են տարբեր լեզուներով, բայց միաժամանակ նույն լեզվով, Կովկասի լեզվով, հասկացել ու ըմբռնել միմյանց միտքը։ Ադրբեջանցիներից շատերը գիտեին հայերեն, իսկ հայերը ադրբեջաներեն։ Թե Ադրբեջանում և թե Հայաստանում, Բաքվում ու Երևանում հայերն ու ադրբեջանցիները ապրել ու գործունեություն են ծավալել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում արվեստի, գրականության, երաժշտության բնագավառներում, դառնալով հայտնի անձնավորություններ, սիրվել են իրենց ու հարևան ժողովրդների կողմից։ Այսօր ուզում ենք խոսք բացել հայկական ժողովրդական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներից մեկի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին, ում կատարողական բարձր արվեստը հայտնի է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից շատ ու շատ հեռու։ Նրա անզուգական կատարումներն ու երգարվեստի նկատմամբ յուրօրինակ մոտեցումը տարիներ շարունակ նոր շունչ են հաղորդել հայկական ժողովրդական երգացանկին։ Հոգու ձայնով երգող

0: Երկշի լավագույն կատարումներից են «Պարտեզում վարդեր բացված», «Դու իմ մուսանես», «Բարի արագիլ» և շատ ու շատ այլ երգեր։ Ռուբեն Մաթևոսյանը սովորել է Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցում։ Նրա մասին պատմում է Երևանի նախկին բնակիչ, Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայկական բաժնի շրջանավարտ, ազգությամբ ադրբեջանցի վաստակավոր ուսուցչուհին։
1: 1959 թվականին մենք Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի երրորդ կուրսի ուսանողներս մանկավարժություն առարկայից պրակտիկա ենք անցնում Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցում։ Այն ժամանակ այդ դպրոցում էր սովորում նաև Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Ես առաջին անգամ հայ գրականության դասը վարեցի նրանց դասարանում։ Ռուբենը շատ ուշին, ուրախ և զվարթ տղա էր, մեծ սեր ուներ ժողովրդական երգերի ու երաժշտության նկատմամբ։ Դասամիջոցներին նա մեզ համար երգեր էր երգում. «Շորորա», «Դունի Մուսանես», «Անուշ» օպերայից «Սարոյի արյան», «Բարձր սարեր», «Այ սարեր» և այլն։ Նա շատ սիրալիր ու հոգատար էր մեր նկատմամբ։ Մեզ թևանցուկ անելով ասում էր. «Աղջիկներ ջան, ձեր ցավը տանեմ»։ Մենք ուզում էինք նաև Ռուբեն Մաթևոսյանի մասնակցությամբ գրական երաժշտական երեկո կազմակերպել, սակայն ժամանակի սղության պատճառով չկարողացանք դա իրականացնել։ Անցյալ տարի 80-ական թվականներին Ռուբեն Մաթևոսյանը արդեն հայտնի ու շատ սիրված երգիչ էր։ Շատ ժամանակ է անցել մեր ուսանողական տարիներից։ Ռուբենին մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ կյանքում ու աշխատանքային գործունեության մեջ։
0: Ձեր ուշադրության է ներկայացնում Ռուբեն Մաթևոսյանի կատարմամբ «Պարտեզում վարդերը բացված» երգը։

Խոսում է Բաքվոն, եթերում Ադրբեջանի ցայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողը Գյուլի Արմամեդովան։

Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Համիդ Աշ-Շարայի Ադրբեջան կադրածայցի շրջանակներում արաբական երկրի կառավարությունը եւ ադրբեջանական պետական նավթային ընկերությունը փոխհմբռման հուշագիր են ստորագրել։ Հուշագիրը ստորագրել են ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար պետական նավթային ընկերության սոկարի վերահսկիչ խորհրդի նախագահ Միքայել Ջաբարով եւ Սիրիայի էներգետիկայի նախարար Մուհամմեդ Ալ-Բաշիրը։ Նշենք, որ ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Սիրիայում բնական գազի մատակարարման հարցում աջակցելու ադրբեջանի պատրաստակամության մասին։ Ադրբեջանն ու Վրաստանը քննարկել են Բաքու-Թբիլիսի-Կարսի երկաթուղու լիարժեք մեկնարկի համար համատեղ ջանքերը։ Այս մասին իքսոցիալական ցանցում հայտարարել է թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը, Բաքվում Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Քվիրիվիշվիլիի հետ բանակցությունների վերաբերյալ։ Մենք քննարկել ենք մեր երկրների միջև տրանսպորտի ոլորտում համագործակցության ներկայիս մակարդակը և հեռանակարները, ինչպես նաև Բաքու-Թբիլիսի-Կարսի երկաթուղու նախագծի լիարժեք մեկնարկի համար համատեղ ջանքերը, նշել են Աբիևը։ Նախարարի խոսքով բանակցությունների օրակարգում նրարված են եղել նաև ավտոմոբիլային տրանսպորտի ոլորտում նորմատիվ իրավական բազայի կատարելագործման, ՏԿ-ի ինֆրաստրուկտուրական տեխնոլոգիաների, թվային վերափոխման, արհեստական բանականության և նորարարության ոլորտներում հնարավոր համագործակցության հարցերը։ Ադրբեջանը քննարկել է Վրաստանի հետ համագործակցության հեռանակարները էներգետիկայի, տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների առևտրի և ներդրումների ոլորտներում։ Այս մասին իքսոցիալական ցանցի ռեժիմ գրել է տնտեսության նախարար Միքայել Ջաբարովը։ Մենք ուրախ ենք մեր երկրում հյուրընկալ Վրաստանի տնտեսության և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Քվիրիվիլիշվիլիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մենք քննարկել ենք ադրբեջանա-վրացական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման առաջնահերթ ոլորտները և էներգետիկայի, տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների առևտրի և ներդրումների ոլորտ համագործակցության հեռանկարները։ Մենք ընդգծել ենք համատեղ նախագծերի առավելությունները մեր երկրների ու տարածաշրջանի համար, նշել ենա։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայն, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։